thì sung ngam lấy cao ít trăm phần trăm tiền tiền mà cũng chênh hết thì mà ta nhắm cái đấy vui thì mà cũng mu thì mà mấy trăm thu kia cả thì mà mà mua kia nhì là mấy cái cái xe cả mua kia pháp lệ hay nhì mà cũng lấy lúc thì mua kia nên yêu thì phải mua xin cơ bản phần trăm tư chỉ phải cứu toàn lúc chỉ vẫn toàn lúc